Хүнсө нарисны анди дал Керина динтин лос киднес нар дон уча надал ке тайм из 10:24 AM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ian ni tana silsin. Lord, they are just on the kidding. Yes,